tym prázdnym kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju. V tým prázdnym kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju.

0: Folk je železná košile. Rádio Folk.
1: Ako si sa mi to pomiešalo v hlave, zobudím sa a mám obe ruky ľavé. Teraz neviem, že či je to dobrá správa, že moja pravica už viac nie je pravá. Zapnem telku a v nej aktuálne správy. Odteraz vraj pre nás praví sú tí ľaví. Vidím davy ľudí, ako kričia zľava. No a

Mi pravica už viac neupraví, stala sa obeťou boľavej popravy. Život tu s ľavicou vraj sa uľaví, kráča mestom, hádam sa to nejak spraví. Vo výkladoch na mňa striehnu samé zľavy, aj to pánky, čo som kúpil niekde v zľave. Jedna ako druhá, obidve sú ľavé. A zbytočné je o tom spievať ďalšiu slohu, že na miesto pravej mám tiež ľavú nohu. Teraz môžem kráčať smerom len doľava, miesto hlavy už ma z toho bolí hlava.

Vraj sa uľaví, posadím do auta obe deti ženu. Autá idú vľavo, ale na červenú. Pripojím sa k davu, to snáď zvládnem hravo. Všade značky zákaz odbočovať vpravo. A tak cez most centrum okolo kostola. Krúžime si mestom stále dookola. Každý usmieva sa a každého zdraví. Praví Slováci

Životu s ľavicou vraj sa uľaví. Mozog má len jednu ľavú hemisféru. Ľaví ľudia ťažko nájdu pravú vieru. Nič už nie je pravé, žiadne ľudské pravé.